ہے تب کت مونڈ لکئی ہے ہن تیرا سونا مکھ ہے سونی رسنا قدرت نے دتی ہے نام جپن واسطے تے جے کدے تو پشو دی جون پی گیا تے پھر پائی چار پاو دوئے سنگ گونگ مکھ تب کیسے گن گئی ہے اٹھت بیٹھت ٹھینگا پر ہے تب کت مونڈ لکئی ہے ہر بن بیل

سگڑتہ تے سیانپ دا تعلق چلاکی نال نہیں ہے. اے دی بھاونا اے ہے کہ منکھ سیانپ دے نال کسے دا بھلا کنا کو کر سکتا ہے تے بھلا کرن والے واہگرو اکال پرکھ دا شکرانہ کنا کو کر سکتا ہے. انہیں بڑی سیانپ کیتی ہے بنا منگیا مینوں اتنا کچھ دتا ہے جنہیں دی مینوں لوڑ سی. جیون دتا ہے, ماں باپ دتے نے, برا پتر دتے نے, سجن دتے نے, بنا پیسیاں دے بنا مل دے ہوا دتی ہے, پانی دتا ہے, اگ بخشی ہے, کتنا کچھ کیا ورتدا ہاں اس دا. ویکھن کو نیتر, سنن کو کرنا, جنہاں دا مل نہیں پایا جا سکتا, اور کنی سیانپ نال جڑیا ہے سارا کچھ. ہست کماون, باسن رسنا, چھکن چکاؤن واسطے جیوا, چرن چلن کو تے سلاما لین واسطے, گرو چرنا تے چکن واسطے میرا سر بھی بخشش کیتا ہے. اینیاں بخشاں کرن والے میرے صاحب, میں تیری سیانپ نوں کیویں پہنچاں؟ تیرا دھنواد کرنا چاہیے کہ وہ تاں ہوندا ہے کہ جو کوئی تم بخشے ہے سارا کچھ میں اپنا نہ کر کے جانا, تیری دات کر کے جانا, تے تیرے اگے ارپن کرن دی اکلا ہے. تن من تن ارپو سب اپنا, کون سو مت جت ہر ہر جپنا. وہ کہڑا ڈنگ ہے کہ میں پربھو دے سمرن جٹ سکا, وہ یہی ہے کہ تن من تن گرو نو سرپن کر, ارپن کر. ایک گل سمجھنا, تن گرو نو کیویں ارپن کرنا؟ اسی متھا ٹیکنے ہاں, یہ ارپن کرن دا چنہ ہے, سنکیت ہے. اصل تے ہے کہ جو کچھ شریر دے بارے گرو کی مریادا ہے انہوں شریر تے دھارن کر لیا جائے. جے گرو نے کیا کیس رکھنے نے تے رکھنے, جے گرو نے کیا کرپان پاؤنی تے پاؤنی, گرو نے کیا کشہرا دھارن کرنا تے کرنا, یہ شریر دی گل ہے. شریر گرو کی ارپن کرن دا مطلب ہے گرو کی شریرک جگت دھارن کر لی جائے. جدو من کی گل آئے گی, من گرو کی ارپن کرنا, تو پھر من دیا گلا نہ منو, من کی مت نہ منو, گرو کی مت من. من دے وچ گرو کی سکھیاواں دا دھیان, گرو کے بچنا دا خیال, تے تن گرو نو ارپن کرنا. ہن بندہ کہے کما کے گرو کے اگے ارپن کری جاواں, گرو کو تھڑیا بیٹھا ہے, ایسی گل نہیں. تیرا نیک کما چ لگ گیا, بھلے پاسے لگ گیا, گرو نو ارپن ہو گیا. جے گھٹو گھٹ دسوند لیا کے تو سنگت وچ دے دیتا, گرو چرنا تے ارپن کرتا, تا بھی تیرا تن سفلا ہو گیا. تے تے تھوئے بھی نہیں ہویا, ماڑے پاسے تا لگدا رہیا, وکاراں تے لگدا رہیا, برائیاں چ لگدا رہیا, لوکاں نو مرواؤن تے, لوکاں واسطے کنڈے بیجن تے تن خرچ ہوندا رہیا. تے پھر وہ گرو دے ارپن نہ سمجھی, ایسا نہ سمجھی کہ وہ تن کسے چنگے لیکھے لگ رہے. نہیں, جہاں تن چنگے پاسے لگ رہے, کسے ڈنگ نال بھی لگ رہے, وہ سمجھو گرو در تے سفلا ہے. تے سب تو وڈی چیز جڑی گرو در تے ارپن کرن والی ہے, پربھو اگے ارپن کرن والی ہے, وہ ہے کہ پدارتھ لے کے میں ہنکار نال بھر گیا. مہاراج سدھر سین دھن گرو نانک دے چرنا تے حاضر ہوئے سن, بھائی چنڈا جی واڈی بھی بیٹھے, مہاراج اندر سین بھی بیٹھے, ہور پریمی بھی بیٹھے. مہاراج سدھر سین نے آ کے دھن گرو نانک دے چرنا تے متھا ٹیکیا, تے ایک پلیٹی پلیٹ وچ رکیبی وچ ایک رکابی وچ کچھ ہیرے جواہرات مہاراج دے اگے رکھ دتے. دھن گرو نانک کہن لگے, سدھر سین اے کی کہ مہاراج تہاڈے چرن پرسن آیا, کچھ بھیٹا تا کرنا چاہیے سی. کاہدے لئی؟ کہ مہاراج تہاڈے در تو نام دی جاچنا کرن آیا, بھگتی دی تک والا دن کچھ ارپن کرا تا ہی نا, خالی ہاتھ کیویں تہاڈے نال سانجھ پاوا. صاحب کہن لگے, پھر سدھر سین جے تو رکھن ہی لگا سائیں کوئی اپنی وستو رکھ دا. کہ مہاراج میں اپنے خزانے چ لے کے آیا. میرے خزانے کتوں آ گئے؟ کہ مہاراج بادشاہت اپنی باپ دادے پردادے دی, اپنی راج اپنا راج ہے, اپنی حکومت ہے, اپنے خزانے چو تن لے کے آیا. صاحب کہن لگے, اے کتوں آیا راج؟ کہ مہاراج کئی پشتاں تو اپنا ہی ہے. سدھر سین جڑے تیرے وڈے وڈیرے سن, وہ بھی کہندے سن راج میرا ہے, وہ دے اگلے بھی کہندے سن راج میرا, خزانہ میرا ہے, اس دے اگلے بھی, تیرا پردادا بھی, تیرا دادا بھی, ہن تو بھی کہنا راج میرا ہے, خزانہ میرا ہے. جب تو نہیں رہے گا پھر یہ کدہ ہوئے گا؟ کہ مہاراج راج کمار دا وہ راجا ہوے گا. صاحب کہنے لگے, تینو بھروسہ ہے وہ رہے گا, راج رہے گا, تینو پکا بھروسہ ہے؟ گھبرا گیا, کہنے لگا مہاراج کچھ نہیں کہہ سکتا.
صاحب کہن لگے جو پیچھے تریا آ رہا ہر کوئی کہہ رہا سی میرا ہے ہوں تو کہنا میرا ہے جی سکھی سانی راضی رہے راج کمار تو کہے گا میرا ہے یہاں سارے جو ہے کہ فیصلہ کرے گا سوچیا سوچ کے گھبرا گیا کہنے لگا مارا کسی کا بھی نہیں سب چھڈ کے ترے گئے میں بھی چھڈ کے تر جانا کوئی کھو بھی سکتا سی میرا نہیں صاحب کہنے لگے اسی کر کے تکیا کچھ اپنا ارپن کرے ہاں تو گل بنتی کہنے لگا سدگرو یہ شریر حاضر ہے صاحب کہنے لگے شریر تیرا اپنا ہے کہ مہاراج میرا اسی شریر کا نام ہی سدھر سین ہے میرا ہی شریر ہے صاحب کہنے لگے یہ بھوک لگتی ہے تینوں پوچھ کے لگتی یہ نیند آدھی ہے تینوں پوچھ کے آدھی ہے یہ دکھ آ تینوں پوچھ کے آدھا بلا تو چاہتا ہے کہ میرے شریر دکھ آ یہ کوئی تکلیف آدھی ہے کہ نہیں مہاراج اپنے آپ ہی میری مرضی تو باہر ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے جس ویل میں نہیں کھانا چاہتا اس ویل بھوک لگی ہوں جس ویل میرا کھان چیت کرتا اس ویل شریر اجازت نہیں دینا صاحب کہنے لگے پھر تیرا کیوں ہوا کہ مہاراج میری مرضی نہ چلتا تو کوئی نہیں صاحب کہنے لگے اسی کر کے کیا کچھ اپنا دے کہنے لگا مہاراج واقعی ٹھیک ہے شریر میرا اپنا نہیں نہ میں آپ بنایا نہ میری مرضی چلتا ہے مہاراج میرا من حاضر ہے صاحب کہنے لگے من تیرا ہے کہنے لگے مہاراج من تو پھر میرا ہی ہے صاحب کہنے لگے سوچ کے دس جد تو ایتھے بیٹھا ہے من ایتھے ہی سی کہ نہیں مہاراج کئی تھائی پھر آیا ہے صاحب کہنے لگے انج کر پھر دو پل اس نو روک کے رکھی جے تا ایتھے ہی رہے تے تو ارپن کر دیں جے نہ روکے تے پھر تیرا کاہدا ہوئے اکھاں میٹیاں من نو روکن دا جتن کیتا سچ جاننا جویں جویں روکن دا جتن کریے نا تے صاحب کہندے نے من بس آوے نانکا جے پورن کرپا ہوئے اے قابو ہی نہیں آؤں بڑا سوچیا اے ٹک جاوے نہیں ٹکدا کدے کدھرے پھردا ہے لکھاں کوہاں تے پھردا ہے آکاشاں پتالاں چ پھردا ہے ہار گیا سر ماریا کہن لگا مہاراج نہیں قابو آؤں نہیں ٹکدا صاحب کہن لگے پھر تیرا کیویں ہویا چرنا تے ٹہ پیا کہن لگا صاحب جی مینو دسو پھر میں کی دیواں میں کی ارپن کرا صاحب کہن لگے آ میں ہی ارپن کر دے آ میں جیڑی تیری میں ہے نا جیڑی کہندی ہے شریر بھی میرا من بھی میرا تن بھی میرا راج بھی میرا سنتان بھی میری سنسار سارا ہی میرا جنہ چر یہ تیری میں تے میری تیرے اندر موجود ہے بھگتی کی گل شروع کوئی نہیں آنی جی تو یہ گل شروع کرنی ہوں تے میں دے دے براگ آ گیا کہنے لگا صاحب جی پھر میں بھی ہوں تسی آپ ہی لے لو میتھو یہ بھی کوئی دیتی جانی جب سارا کچھ میرے قابو چ نہیں ہے میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے یہ میں بھی پتہ نہیں کتوں آ گئی ہے تسی آپ ہی کھڑ لو جس لیے یہ بھاونا آ جائے پھر میں نکل ہی جانی تے جنہ چر میں موجود ہے نا انہ چر رب نو سیانا گرو نو سیانا نہیں منیا جاتا تے جنہ چر گرو نو تے رب نو سیانا نہیں منی انہ چر من مت چلتی رہتی صاحب کہنے جس دن کی من مت مٹائی ہے نا اس دن کا یہ ملیا ہے امرت نام نرمولک ہیرا گر دینو منتانی گرو نے منتر دیتا ہے ہیریا ورگا قیمتی منتر جس دے صدقہ ڈگے نہ ڈولے دڑ کر رہے ہو پورن ہوئے ترپتانی ہن تا ایسا ہو گیا ہے اوئے جو بیچ ہم تم کچھ ہوتے تن کی بات بلانی جو تیرے میرے وچکار میں تے توں دی گل سی نا او ختم ہو گئی اوئے جو بیچ ہم تم کچھ ہوتے تن کی بات بلانی ختم ہو گئی النکار مل تھیلی ہوئی ہے تانتے کنک وکھانی جیے بہت طرح دے گہنے کٹھے کر کے ایک تھیلی چ پا دیے تے کنے نے سونا ہے پھر انہوں کلے کلے نو گوکھڑو ہار چینی کچھ نہیں کہندا او کنے نے سونا ہے جے گال دئیے تے پھر انہوں کی کہاں گے مٹ گئے گہنے مٹ گئے صرف سونا رہ گیا صاحب کہنے جس ویلے میں اپنا آپا مٹا دیتا میں میری مٹا دیتی پھر تیرے نال میں اس طرح رل گیا کنک جس طرح سونے تے گہنے دا کوئی فرق نہیں جس طرح پانی تے پانی دے بلبلے چ کوئی فرق نہیں تو ہی موہی موہی تو ہی انتر کیسا کنک کٹک جل ترنگ جیسا کوئی فرق ہی نہ رہ گیا مٹ گیا میں تیرے وچ رل گیا تے ہن او کچھ پراپت ہویا ہے پرگٹیو سہج پرگٹیو جوت سہج سکھ سوبھا باجے انت باڑی جیون سنگیت نال بھر گیا دوجے سنگیت نال بھر گیا اندر سہج آ گیا باہر شوبھا بن گئی پرگٹیو جوت سہج سکھ شوبھا باجے انہت باڑی کو نانک نیچل گھر باندھو گر دی گر کی او بندھانی گرو نے ایسا گھر بن دیتا ہے جڑا کدے ڈگن ڈولن والا نہیں کدے ٹہن والا نہیں ایسے گھر دا واسی مینوں بنا دیتا ہے ایسی اوستھا چ پہنچا دیتا ہے پر یہ پہنچیا کدو جد میں اے سمجھ لیا

اسے سیانے پربو نے سجان پربو نے میرے من دی ویدنا نو میرے دکھ سکھ نو سنیا تے تا مینو بہت لاہے وندے پھل پدا پراپت ہوئے تو بد نیکی چنگی بد نال چنگے ڈنگ نال مینو لابھ پراپت ہوئے ایسے کر کے میں ہاتھ بنے نیو دے دے جی کی ایک ہی پیمانی امر جتن کر رہے بہت تیرے تن تلنی قیمت جانی پربو تو بے مکھ ہو کے جنہیں مرضی جتن کر لئیے ہومے دے پرے ہوئے پدارتھاں نال بجے ہوئے جنہ مرضی بھج نت کر لئیے اودی کوڈی قیمت نہیں اودی تل بھر دی قیمت نہیں ہاں جس دن گرو کے ہو جائیے جس دن اے احساس ہو جاوے جس کا دیا پہنے کھائے تسیوں آلس کیوں بنے مائے صاحباں دی سخمنی روز پڑھ دے سن دے جے پرساد بسے سکھ مندر تسے دے آئے صدا من اندر جے پرساد گرے سنگ سکھ بسنا آٹھ پہر سمرو تس تا رسنا جے پرساد رنگ رس پوگ نانک صدا تے آئیے تے آون جوگ کتنا کچھ اسے بخشیا ہے کتنا کچھ پیا ماننا ہے اودے سامنے سیانا بن کے نہ بہو نمانا بن کے اودے سامنے ہوشیار بن کے نہ بہو اودے سامنے تا چاکر بن جا سیوک بن جا پولا بن جا تے جس دن پولا بن جائے گا پایو دال بدھ سکھرے سواد آ جائے گا اودیاں بخشاں دا پاتر بن جائے گا اے بھاونا لے کے ہم کچھ نہ ہی ایک ہے اوہی آگے پاچھے ایک او سوئی ایسی بھاونا لے کے تے جس دن اے بھاونا لے کے ترے گا پھر گر بوئت وڈ بھاگی ملیا نانک داس سنگ پاتھر تریا تر جائے گا ترن والے ہونا ہے تے پھر مالک دے اگے اس بھاونا نال چکیا کریے

بڑا نام جپنا والا ہوئے کیوں بچہ وہ اگے کر دیا یہ سر سے ہاتھ رکھ دے پتا یہ ہاتھ میر کی کنجی ہے نیترا چ کنجی دے دینا نظر دی نظر دی اج میں ہنے بھن جی بچن سنا کے گئے بھائی اڈن شاہ جی کا ایک گدا تڑفتا پیا تو دے کے چونکڑا مار کے بہ گئے اڈن شاہ نظر کری جاندے بس نیترا رائیں کر مہاراج کا دار کر نیترا چ کنجی ہے نا نظر دی ہے ہردے چ کنجی دے دینا انتر یامتا دی گج کے آخو ستنا انتر یامتا بابا صاحب سنگھ بیدی بڑی کمائی والے ہوئے انہوں دے لانگری ہوئے جے بھائی پاک سنگھ بابا صاحب سنگھ بیدی اینی کمائی سی جی 2,000-2,500 بندہ انہوں دے استھان دے روز لنگر چھکتا سی تے پوری سیوا کرتے سی لانگری سی مین پاک سنگھ لانگری وہی ماتا چڑھائی کر گیا پاک سنگھ جی ایک سیوادار کہندہ بابا صاحب سنگھ بیدی جی نو یہ پتہ نہیں 13ویں تے 14ویں جگہ ہوئے نے گرو نانک صاحب تو بعد بیدی کول وچ کہندہ بابا صاحب سنگھ جی پاک سنگھ جی دی ماتا چڑھائی کر گئی ہے انہوں چھٹی دے دیو تھوڑا انتر دھیان ہوئے کہندے سسکار نہ کرنا دھیان دینا بابا صاحب سنگھ بیدی کہندے پاک سنگھ سسکار نہیں کرنا ماتا آ رہی ہے تیری آخو ساتنا چند گھنٹے بعد ماتا اٹھ کے بہ گئی مین لانگری جڑا انہوں کا ماتا سنا سنگت نو کی ہویا کہندی جی مینو لے گئے دھرم راج کو دوت آئے دھرم راج کو لے گئے تو دھرم راج کھاتے فولے میرا نا ہی نہ لبے آخو ساتنا نہ ہی نہ لبے میں یہ نہیں کہنا یہ دھرم راج غلطی لگ گئی پر یہ رب کی کچھ لیلا ہے 10 کو 8-10 مثال جی جاگدی کئی بار جان کے اس طرح دیا کچھ چیزاں کرد کہ منمکھ لوگوں درگاہ کا نقشہ پتا لگا بھائی ویر سنگھ جی کتاب پڑھو وہ ذکر ہے جیولی انگریز لڑکی کا انگریز کا جہے کہ گاہ ہے ہی کچھ نہیں پھر انہوں نے ارداس کی تھی نرنکار سڈے دونوں چ جڑا جائے جو اگے ہے وہ روح جہی دوجے نو دسے آ کے تا منا گے وہ بڑی لمبا جگہ روح کی دنیا پیارے ہو بابا صاحب سنگھ بیٹی کہتے ماتا سنا کہ جدو دھرم راج کو دودھ لے گئے وہ ورکے فرولے میرا نا نہ لبے دھرم راج کہ دوتوں کنو لے آؤ یہ تو نا ہی نہیں آنے والی لسٹ چلے یہ گرو نانک دے دربار جان والی بیبی ہے اجے تیری ہے عمر یہ سنت وریام سنگھ کا رسالہ میں پڑھیا سی یہو جی چیزاں کئی جگہ جان کے واپر جاندیا نے دسن لئی کہ ہے درگاہ ہے اگے لکھا ہے بات سات سنگ جی جدو دھرم راج نو نا نہ لبیا تے کہندا ہے ماتا تینو تے دیوتے تے شہید سنگھ جدو بھی تیرا سما پورا ہوئے گا او لیان گے تے میرے کو نہیں لیان گے تو گرو نانک دے دربار جائیں گی صدیق آخو ستنام یہ غلطی نہ تینو ایتھے لے آئے نے مینو کوئی سیوا ہوئے دس میں شریر وچ تینو واپس بھیجنا ہے یہ سچ ہے میں سوچی پی گیا یہ دھرم راج بھی ایک مہاپرشاں دے لانگری دی ماتا کے ہاتھ جوڑدا ہوئے گا پڑ جو کئی بیٹھے ہونگے کٹڑ وہ ایک